ودار الرحمن أك دار الرحمن ودار القدوس أك دار القدوس إن جس بيني وتو بانك لون دفن ليك مو جن دلو سوا رك ليك ليك تام سانشين خلي مبلا سانشون تي توبا تام نك أي كري كر ليك مو نك شفاء ليك مو نك شكر غل ليك مو نك شكر غل نكى ليك مو نك دار المنان ليك مو نك دار الرحمن ليك مو نك دار القدوس ولا يعلم دخم تفاصيل وقائعه تقلي اي خلخوم في ما جل nga xamni bayna fo nek na digantem wa bayna rabbi ak digante boromam wa fi nafsi ak bopam wa fi ma baynahu ak la nek ci digantem wa bayna ashabi ak digante ay dongom min an wahid tarbiyati ci xeti tarbiya wa tarqiyati ak yegal wa ikhraj ak genne wa idkhal ak dugal والتعليم أقمل بالتوالي في التالفية وفيما أكتلنا خلني بينه نكن ديغنتيم وبين الأبرار الديغنتي ويباحنا من المداخلات أي دوغنتي أك دوغنتي والمناصحات أي خطو لأجل أبنائهم غير سيني دوم وتلامذتهم أك سيني دونغو الذين نيغا خلني يتقلبون دنيو ولبتكو إليه جمتي موم وفيما أكتلنا خلني بينه نكن ديغنتيم وبين الأمراء أك ديغنتي بوري أدوني ووزرائهم أك سيني جراف من المناصحات في خيتي خجو غيرة غير فير على ملكهم سين غور بكل طوائفهم عندهم بولم سين كريل في كل النواحي كم بولم والي إلا الله نري الله المحيط مأجور حلما تقم بكل شيء تمتبر يانا دير بوغنك لغا خمني موفي أمتي خيو خيو كي ديغنتي سين بيك بروما ak digënté señ bék bopam ak digënté señ bék dongom yi nam leen doon tarbiyat nam leen doon tarxiya ak mbiri señ bi ci duggal ak génné ak taarif ak jàngalé ak digënté señ bi ak doomi soxna yi nga xamné seen doom ak seen dongo ñu daan ñëw fekki señ bi bayi leen ñoom té lool na xali woon leen lool ak itam sax digënté sëriñ bi ak ciaddo yi ak doomi ciaddo yi ak buri yi ak seen dag ndax ñoom itam dañoo fiiroon lool ci seen nguur ndax gis nañ ne mbirum sëriñ bi moom ñu mën a doxee mooy bu dee ab ciaddo dana ñàkk gàngooram bu dee ab sëriñ itam bu yooyee nii sëriñ ba dana ñàkk ay doomam ak itaalubeem nee na lii yëpp tax na nag muy ay mbir yu yaato yaatu yu baree bari yu tafataf ci wet gune yo xamni neena yalla dong dong moko xam deug deug mom mi nga xamni umpli wul dara dara waye ken mën ko jema tak fi diko wax yalla dal mom moko xam wa ala kulli halin ak mepp mbir nak ak lu man di am dal mom fasiratu dakhalin wa mustaqimatu aj jubla won wal ashabute donga ya mustaqimuna way jublañu yasdaduna dara ñu doliko kul waqtin ci wet waxtu waxeenin ak bepp jamono nga xamne fa man atlaqahu ko xamne boyal nako manam yeyu nako minhum ci ñoom dahaba mu dem mustaqiman bir mu ngi aji jup wa man dakhala ku dugg itam dakhala mu dugg mustaqiman bir mu ngi aji jup ila an hasalat yim ci ba am al harakati yengutu ba al muttasilatu ba aji jokku bil ghaibati ci tukki ba al bahriyati bi ko jugge ci ak lu man am dal neena señ bi mom yalla da jubal ay mbiram lepp tegu ci aw yoon dongo yi jup xoc di yokku saa yu nekk ku ci ñëw daal nekk ci yoonu njub ba kene nga fi bàyyikoo boo delloo itam xam ne moom moo la yow it fekk na mu defar la ba nga xam ne ngay defarewaat waaye weesu ak yàqu noonu la mbir yi demee nag rek ba yàlla dogal tukki géej bi nag ñëw ak sabab yi nga xam ne moo koy sabab moom tukki géej gi loolu sax dog bi ci topp di daal di bëgg wax sabab yi nga xam ne mooy sabab gannaaw yàlla tukki géej gi am kon faslu ni ab dog la fi bina yi ci ak sancam fi jolof ci jolof awalan ci njëlbeen wa sababi yi ak sababam day bëgg wax li tax sëñ bi bàyyi ko Touba dem sanc foofa ci jolof ak nam fa nekke woon akhbarani xibaar na ma cheikhuna sunu sëriñ wa bunu xaali cheikhina te doomi nijaayi sunu sëriñ Mohammed te muy Mohammed ibnu Mohammed.
busa ibnu muhammad busa kay doyu muhammad busa al ma'ruf kadi kuñ xame bi mbacki busa ci mbacki busa ni anna sababa bina sheikh yi naka sababu sanciuk serign bi fi ardi jalof ci suufu jalof moy anna nas nak nit ñi lama katru bañu bare fi touba ci touba watazawaja te tak soxna kasiru ñu bari min al ashabi ci dongo yi won taqalati taxu ilaha jëm ci touba kasiru ñu bari mi man ci ñinga xamne ta ahalo jabotu won nañu fi qura ci dekk yi bi ahalihim and seen ñoon seen jabot ikhtalatat jaxasona ahlu tarbiyati ñoon tarbiyam nga al mahabati gay aji sel bi khayrihim ak ñu ñoom ak ñu bokku ta ñoom fakhtalati khat min nizal al amri ci nafat mbirma rukun ak ponk seen badla min ne sunu serign ci doomi nijaay sunu serign te moy seen bakki busu waye mi ngi tuddu muhammad bayam tuddu muhammad waye seen bakki busu lañ ko gëna miine mom nak doomi nijaay serign bi la ndax xam nga ne wajuro mi seen modou busu mo ngam jaara ñoo bokku lepp ni seen bakki busu neena ma di tax seen bi san ci jalof moy dafa mujj touba jaxaso lol ci mbolo nga xamne nit ñi bari nañ talibé yi sax ñi ci am soxna bari na doli ca nak ña nekkon ci all ba sax dañu wol beccugu tox ci touba and ak seen wa kër lola tax nak ñi nga xamne ñoo doon terbié ñu wara wéet bañ def ci ñoom li ñu def ci ñoom di jaxaso mbolo mi ci def te xam nga ni lolu señ bi tamou ko won ndax ku ñu terbié mom da wara beru ba defaru doora jaxaso wa huwa te mom lolu khilafuma moy wutek la nga xamne kaana nekkon na yuridu diko namu min i'tizalil muta'allimina ci beru way jang ni qur'anan alquran wa ilman aqamqam janiban ci ak wal wa akhdhi ahli alkhidmati ak jappu dañ liggey ba al mahdati ka aji sel janiban ak wal wa shaqqata tis alayhi ci mom ikhtilatun nawhayni jaxaso ak yari xet ya waxtilatuhum tasiyum jaxaso bi ghayrihim ak kunu non sax ashaq mo gëna tis mahama and ak la nga xamne in dhamma tapuna ila dalika jëm ci lolé min ashaq ci ak sop ashadid bi aji tar ila hajj baytillah jëm ci ak neegu yalla ba al haraj ba di buñ ormal wa siyarat nabi ak siyara yonentem ba al karim ba aji tedd sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallama wa sharafata mutaral ko wa hazamata magal ko hatta sara ba mujjon sax yabohu di tuddu bi ci mom ni ba'd khawasihi ñeel len ci ay xejjam neena señ bi lam bëggal naka jek mom moy ñi jang alquran ak xam xam dañuy daru ci wet da bëggal sax ñi jang alquran daru ci wet ñi jang xam xam daru ci wet ñu bañu jaxaso ñi nga xamne itam liggey moy seenu wall ndax set na ñoom jangal leen wess na ndax ki terbiye mom muy serign bi moy xam kenn ku nek lay defar mbiram ñe doon di fetale jang ñe mu fetal leen jangale wa am nek ñoo xamne nak mom wess nañ jang ak jangale du seen bir ñoñu mom la fetal liggey bi legi da bëgg nak ñoy liggey daru fele ñoy jang itam daru fele ñaari kuri yi bañu jaxaso yena ñaari kul li jaxaso moy ñi jang ak ñi liggey sax gënal lu ko won rawante nak ñi jaxaso ñeneen ñu bokku tak ñoom loolu mo gëna doy ti wax te boole ci itam neena bobu señ bi amon na yene dem aji makka siyar yonenti bi itam sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba jot nako wax sax ñen ci ay xejjam ah barani xabar nama ba'du ashabina neen ci sunu andando yi min al bayad dini ci nari gannari ad daymani yina yu bok ci wa dayman te muhammad ibn hamd al abhami non la tuddu ni an shaykh nak serign bi xala waxon na la ho ñeel ko fi dalikal ham ci momali at fi touba ci touba ne ko halaka ndax ñeel na la ila al haramain jëm ci yari hurum yi al sharifain aji tedd min shaykhin genn ciofel kultu mané ko ajal waaw wallahi dina ci yalla suma ajal top waaw faman li ana kuma ñeel bi ci mom manam faman li bi rek moy fumay jëlé kuma ci dimbalé
señ batla min dane kenn ci sunu mbokki talibé nari kanari bok ci wa dayman tuddu muhammad ibn hamd al abhami waxna mané ak momé señ bi dane ko waw kana bëggula dem makka ak madina ñu mané ko ci waye señ bi de fu ko ci dimbali kay la xamud waye watna ci yalla ñoko bëgge qala muné ma izhab demal ila ahlika jëm ci sawaka wa tahayya te nga waj wa wafini te nga dikkal ma fi akhir al hamid ci muju atmi insha allah dem sobna yalla na tarafaqnu andante fa dhahabtu madam uslihu di defar min shi ani ci sama mbir wa shi ani ayali ak mbirum sama njabot fa idha ana amti lumay man rek bil harakati mangi yam ci yengatu ba fa qultu mane inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne bané señ bi ci way ma amon ko ma ci dimbalé ba dem makka ak madina su ne señ bi ne ma da ngay dem sa kër waaj bu ñëwé rek fekk at ni sori ma ande yow nu dem aji makka ziaré yonent bi ci madina ñena ma dem tambalé waaj rek bëgg topato sama njabot bala ma dil ci ci mom yëguma lu may rek dëgg yëngatu bobu lé moy digënté mak tubaab yi ci ñu war ko yow ci tukki bobu lé ñena ma dal dina ci musiba ngoku dé inna lillahi wa inna ilayhi rajiun limu tekki moy inna nak nun lillahi yalla nanu yalla manam yalla na bind monu mom lu ko neex ci nun def wa inna tanak nun rajihuna way delu la ilahi jëm ci yalla rujuhun di ak delu la ilal khabari jëm ci xibar ba neena no ngi delu wat ci xabar ba manam no ngi delu di wax di tax señ bi bayiko Touba dem Mbacke Bari fofé ca jolof xala cheikhou Mbacke Bussour señ Mbacke Bussour ne falamma hasala babu amé laho ñeel ko mom sëriñ bi al qalaqu sirfiriga min al haradayn ci ñaari xew xew ya al haridayn yadi aji gar te haradil ikhtilat moy xew xew jaxaso ga wa haradish shawhi ak xew xew ciofel ga moy ciofelu dag aji makka nadani wonama wa fawadani temu waxtaan ak man fi ma ci ñoom ñaar wa shawarani temu disonte ak man fi insha'i mahallin ci sof ak bërb ya tamakku bu dana jekku mom serigne bi fi ci mom min tamyisil fariqayn ci ragnale ñaari kurel ya min xeyriñum ak kuru ñoom wa tamyis ak ragnale ga baynahum seen digante fu ñoom aydan batay li ya tamakkana ngir na jekku ahlut ta'allum ñi xam lu ga minat taxalu ni ci xam lu ga Mbacke gu sa dene nga xamee ne yaari mbir yooyu am na te mooy jaxasoo gi nga xam ne moom la dong yiy jàng ak dong yiy liggéey di jaxasoo ak sax da ci gën a doy waar mooy jaxasoo gi jaxasoo ñeneen ñi dugtu ñoom te sañ bi bëgg na am nag bërëb boo xam ne bu ko nekkee dina li mën a teqale ñiy jàng féete fee seenum jàng ñu jàng xam-xam sax féete ci jàngum xam-xam ñu jàng alquran féete ci alquran te duñ jaxasoo ñu liggéey itam deru fee te duñ jaxasoo ñuy jàng keneen ku bokkut ci dong itam doo ca tey ñoom dara loolu la bëgg nee na mu woo ma nag man Mbacke Bussour di diisoon teeg man ci loolu ba xam nañ koy amee waaye yana temu raa ñeel li taalim alquran ñeel jàngale alquran alcheikh abdurrahman loo wali ta'ali min hilmi ak ñeel jàngale xam-xam akhaaku mbokkam ma ak cheikh ibra fati mbacke yadhabu dina dem maxaxuma ànd ak ñoom ñaar ñu xiis bay xima ànd seen ñaari kuril ilal maxalli bi ci béréb ba aljadid bay aj yees nee na dane woon daal léegi tey dem ba ci béréb boo xam ne béréb bu wóot lay doon bu dogu mu yóbbaale seen abdourahmaan loo mu jàngale alquran yóbbaale maam cerno mu féete woon njàngale xam-xam su boobaa nga xam ne kon ñi jàng sax duñ jaxasoo ndax ñee ña nga féete see ci alquran ci suñu abdourahmaan ñee féete ci xam-xam bi ci maam cerno waaye njabootam gi moom du leen yóbbaale sax mooy duuna xayrihim min xiyaalihi ci njabootam nga alxaas ci gay aci jagoo wa dawil xiyaali ak worom njaboot yi nal ashaabi ci àndandoo yu muy dong yi maanaam daal ak njabootam du dem dongam itam seen njaboot kenn du ci dem su ma xaal toop mu wax lii ñeel ma ne ma wa ante yow idan kon tabaxaa danga def fi Touba ci Touba kabiral xaailati di magum njaboot gi yenn si dana yenn jil dana wàcc xale ko ci yow azuwaaru way siyaare yi
bil hadaya ci adey tuusilu da nga agale man ka nga xamne aw salta nam nga ko agale ilena jëm ci nun bi ra'yi ka ci sa xalaat wa taraddu da ngay dello man ka nga xamne ragatta dello nga ko nam nga ko dello kullu zalika lepp lolé nak bi mu wa faqati ci ak deppo minna ci nun wo nidu ak ci ñoo bakke ne mo ne yow da nga fi def ci Touba doon magum kër gi nga xamne ñepp ga siyaré bu ñëwé ak seeni adiya dañuy jaar ci yow ko seet ba ne mëna jall ci sa xalaat mu jall ci ko xamne japp nga ne jërul mu jall ci mu baña jall ci ay lu lepp